0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Stockholms soul och dansmix. MRS 90,5.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Musiken du minns finns här, 90,5
2: MRS.

fräscha musik. Vänta, snackar skit. Spelar vi din musik. MRS. Varje dag 90 och en halv MRS.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Musiken du minns finns här, 90,5
2: MRS.

0: Gillar du Garage och Soulful House? Då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
2: Musiken du minns finns här 90,5.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 19.5.
1: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
2: Musiken du minns finns här 19.5.

I want to kick a shout out to my man DJ E, Östberga Towers. Respekt går ut också till Cindy och Timo. Cindy och Timo. Hela familjen i Östberga. DJI, grymt att åka och se 50 Cent i Norrköping med dig i torsdags. Tyckte det var en riktigt bra konsert faktiskt. 50 Lloyd Banks, Tony Yayo, G-Unit.

Element 07, Torlax Crew. Understand. As me, gents, I want to kick a shout out to my mans and them. My mans and them, baby. My mates and them. Fort Knox and Nickelodeon. Det var grymt att köra med er igen på vibes46.com igår kväll. Also shout to the Bonafide. And coming up in January 2008, baby, you are going to be able to listen to DJ Jens on two stations, baby. Ink on the front. I will continue, of course, with this show here on the 90.5 FM Music Radio Service. And then starting January, I'm going to be every Friday night at the place called vibes46.com alongside Fort Knox and Nickelodeon. That's going to be so crazy out there. I'm going to take over the airwaves, man. The internet and the radio airwaves understand. Det där kommer ju bli galet som helst igen varje vecka på vibes46.com. Tiden är inte riktigt spikad än, men kör igång i januari i alla fall 2008 varje fredag kväll. Gå in på hemsidan, kolla för mer info, myspace.com/bigdogdjjens. Sen också på gång, får jag passa på när jag ändå pratar så mycket och säga, vi har fortfarande på gång då Soul Underground Strip Club 2008. It's gonna be crazier, understand. Och ännu en gång så kan jag säga då att vi letar efter gussar och tjejer där ute som är intresserade av att dansa på Soul Underground Strip Club och också DJa på Soul Underground Strip Club. Om du är intresserad och är över 18 år förstås, så skicka ett e-mail med en CV, presentation av dig själv och varför du vill jobba med Soul Underground Strip Club 2008. Skicka till jensunderground@hotmail.com. If you want to become a dancer in the Soul Underground Strip Club or and a DJ in 2008, holla at us, baby. jensunderground@hotmail.com. jensunderground@hotmail.com. Holla. Yeah, dig.

0: sleep.
1: Ursäkta, hörru bartenden, kan du ge mig en Jack and Coke? I need a drink tonight.

pitcha ner även våra New York joints när vi kör vinyler. Brukar räcka med minus 4 på New York joints dock. Okej, klockan har blivit mycket, hon är 22. Det är alldeles strax dags för svenska mixen. Först ska vi bara köra lite street promotions. Pusha för en grym fest som händer här i jul. As we hit off that ghost face, we celebrate. Of the album, The Big Dough Rehab. Final 12-inch Def Jam Recordings, baby. Jo, det är så här, det är en grym fest på gång på Mango inne i City, Stockholm City, den 26 december, annandag julkväll. Då kommer Mr. Don't Know, som vi hade här i intervjuspecial förut i Soul Underground. Han kommer och uppträder live. Mr. Don't Know from the Black Wall Street. And he's really about to blow up real big in the States right now. So you definitely should check that out. Straight from the Games crew, Black Wall Street. Repping it for the West Coast, Los Angeles. My mans and them. Mr. Don't Know performing live alongside Richie Riot. Who has that number one joint on the Vibes 46 top 10 chart, okay? DJs on the night, Fort Knox, Nickelodeon, Krona. And maybe, possibly even DJ Jens. We have to wait for that one. Confirmation. But anyway, Mr. Don't Know and man like the Richie Riot performing live at the place called Mango. Wednesday night, 26th of December. 2007, annandag jul. Så ännu en gång så pushar vi ännu mer för det här då. Vi letar efter dansare, tjejer som dansar och vill DJa där ute, bara tjejer. Det är Soul Underground Stripper Search, it continues. Om du vill dansa eller DJa på Soul Underground Strip Club 2008.

0: Om du är intresserad av att vara med om det här, om du är en ung tjej eller det spelar ingen roll hur gammal du är, om du är över 18 år, skicka ett mail till oss, jensunderground@hotmail.com. If you want to become a dancer or DJ in the Soul Underground Strip Club, holla at us, baby. Strictly for the ladies, okay? The email address, jensunderground@hotmail.com. Sen får vi passa på här ännu en gång då och säga att undertecknad DJ Jens Kjaer kommer fortsätta som förstås, som jag alltid gjort de senaste snart 12 åren, varje lördag natt mot söndag. Och köra hiphop här på Soul Underground, MRS 90,5 i Västerort. Sen över hela världen och in i stan då, på vibes46.com. Från och med januari 2008 kommer du höra mig Jens även på den stationen. Varje fredag kväll, tiderna är inte riktigt bestämda än, men jag kommer köra tillsammans med Fort Knox och Nickelodeon och vibes46.com i company, okej? Vill ni lyssna på mig där redan nu så kan ni lyssna på de senaste veckans show där jag gästade också. Gå in på vibes46.com, sen är det bara att klicka på e-company och lyssna. Sen ska jag pusha också för alla grymma DJs vi har här på MRS 90,5 förstås. We have loads of hot DJs here on the 90.5 FM, understand. Probably the most legendary reggae DJ here in Stockholm, Sweden, Ashman of the Soundkilla Sound, Soundkilla Record Shop. He's doing his thing every Tuesday evening between the hours of 6 and 8, Reggae Attack Show. World famous Reggae Attack Show. It's been going on even longer than the Soul Underground Show, actually. So big up the Ashman each and every time. Reggae Attack Tuesday evenings, tisdag kvällar, 18-20, 6 to 8 p.m. every Tuesday evening. Right here on your music radio service. Because we celebrate the best in urban music, black music, soul, R&B, hip-hop, reggae and house. Celebrate. Over 27 years on the Stocktown airwaves. The Swedish broadcasting legend, baby. MRS 90,5. Once again, shout to my big boss, man like Gagarin Milkovic. Hold your head. Also, other hot DJs we have here on the 905. Of course, we got the Trouble Anderson mixing up the best in soulful house and deep garage. Only house music mixed non-stop without any talking or commercial breaks. Perfect for your party out there, okay? MRS Stomp Show, Saturday evening house party before me, Jens, here on the 90.5 FM MRS. Between the hours of 7 and 12, 7 and midnight. 7-12, förortens dansgolv. Trouble. House in the tricks. Then we also got the Brazilian music. DJ Joaquim dos Santos playing the best in Brazilian music, made in Brazil. That show is crazy hot. That will definitely make you feel so good. Every Friday afternoon between the hours of 4 and 6, made in Brazil, DJ Joaquim dos Santos. Våran fotbollsagent här på MRS 90,5. Men nu är det Soul Underground, kompis. Hög tid för svenska mixen i natt. Vi har mycket tid på oss. Vi kör ända fram till 5. Vi har en mixtape coming up med Roundtable Management. Presents DJ Cheese. Down South Low Riding Part 3. Crazy. Men nu kör vi på med svenska mixen. Jag rappade för förorten här ute. Okej, okay, let's get it poppin'.
1: Yeah,
2: I'm the son.
1: Hey, yo,
2: that's
1: that
2: bill.
1: Tax that. Chase, baby. Edo. Asko. Okay, this is the Soul Underground, direct from Stockholm, Nivet War, DJ Jens, baby. MRS. Niti como fe. What's up?
2: Yeah.
0: It's all about the dollar bill, yeah.
3: Best guy. Best guy.
0: Jag kommer aldrig tröttna på den här. So crazy in them streets, baby. Dollar bill. Rosengård, Malmö.

0: Shout till Danne Dolce, Set Sail och hela Grimsta.
1: Se det som ett mixtape.

0: Okej.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på in i 90,5 MRS.
2: 2007.
3: 2007.
4: Ja.
5: The Soul Underground. The Soul Underground.
3: 2007. Just det.
2: 2007.
3: 9 december, andra advent.

0: The Soul Underground.
1: Den här låten är tillägnad Selene Nötter och Annette Andersen.
2: Soul Underground svenska joints för alla er.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Musiken du minns finns här, 90,5 MRS.